Ukonya la mego ni utuze ki yare karo goye chinki ambio lezo aki

0: lakida
1: ene be roma roma ga yar pomo en mo wan tipo ayi ni moyo yar ma yar po cheru no tuo ma mier ke moye pere ni ti ya gikene
0: in bino mo ne ngo yar
1: bina ben yar en ga wan moyo chere ya twin pe ko nan si kado ma pe ma ba mieru chang tuo ma po ba mieru chang tuo ri chero

0: Tera, mi chaku bao limu duki od lonyo paspik. Dano do chaku no chente wako, iyub mi od lonyo paspik. Ma binu boti nino duju, chawa ki chawa, no dano, tika loy chiling o duk cho, waki mo dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: One year, speak farmer.

0: kera micha kubau limu duki od lonyo paspik dano odu chavu no chente wako iyubme od lonyo paspik mabiru boti nino duju chawa kichawa no dano tika loe chiling odu cho waki mundujo do yabu bau limu duki speak fama
1: Chelki wie, tie mer ni bim, ma doi bibiru kaloene nino kinino.

min radio ento dogole ti tolo ko nya wepa net ke be pongo menno bu ngwen mo donga ko wa net yo me mi ru chande wut ma yimne wa ne dio mi ga ento gena mo pene ke tem kong dino star ario a de kabor star a chel star a rio not ash kadong pedan nan dog gena mer bir la nyega nyega ko mi bajal jama ci no genen ne kerpe be Inge weche la duche ne tap katikila penjmano tie kuna mi ni karme mete ki donyo mene warno nyo baspeak.

0: Mi chakuba ulimu duki od lonyo paspik. Dano odu chavu no chente wako. Iyub mi od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju. Chawa ki chawa no dano. Tika loe chiling odu. Cho waki munduju do yabu ba ulimu duki spik fama. Chak dung pao chente kispik fama di star ario adek aporo star achel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I ot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabibiru kamione nino kenino mak dung mere dugo weki duk la lonyo.
1: Waju ni duon mapigik. Watika waju duon lete der.
2: Yena du wako kany kuriti maraya di dama kinti ka keteni ye cho. Kany yini ne anera ti cho mungu mu kere kere mwa abin nupu kwe ane benu pere. Ma cho, cho piti ma be, ba cho ka yu wer piti ma be.
1: Man duon lete der.
3: Mwono ye tika kelo keteni loyo. Tarma do redi ukok tutwale. Mwono ya cho ne weng. Kunbe geno ya kila cho awan kumeo. Mwono wako kubirine. Chorong tia koka koka mana agen ota mira lonyo koge kia na chap county pian mon ge gen pete ang era ngama te ya ka
1: wa mining ngech ki galuang I rum malamal mano te game te dero we ho bedi piera buru ya bungwan ton me a bitch speak fama bon ma pigik. Uganda. Mana yote hamete dero, mape yinge bene. Weho bedi piera buru ya bungwen, ton mea bitch, speak fama, bon.

bele. Kara nyok yellow wiyu kop man, nyok yellow kop. Ukop patek, ubako doge kuko ni me, me. Ine ke wunu kara bingo, bingo ine ke wunu mengo. Eto don.